le mode. Je apapa akoko akoko dagba apaworo sadosu. Lulu oko loko majaya lulu ola shigbi ija shere ala toro kanru egun wu godo foju kana apapa akoko akoko dagba apaworo sadosu apo duro oko loko majaya lulu ola shigbi ija shere ala toro kanru egun wu.